0: P3.
1: Här är NRK Nyheter klockan 6. Venezuelas största oljeraffineri har fått strömmat. Det är att det kan börja starta upp att drifta, eller Reuters. I natt blev oljeraffineriet stängt som följd av strömbrott i efterkant av det kraftiga jordskälvet för 4 dagar sedan. Raffineriet är viktigt för inlandsk distribution av drivstoff, skriver nyhetsbyrået. USA och Iran ska hålla fram samtalarna som har som mål att göra slut på krigen, det säger en amerikansk tjänsteperson mellan nyhetsbyrået AFP. Både USA och Iran har angripit varandra de sista dagarna, trots att parterna nyligen gick in i vapenkvile. Det är många fler röstningar på Stortinget än för få år sedan. I allt har representanterna kommit med 5 gånger så många förslag det sista året som i stortingssessionen för 14 år sedan. Sammansättningen på Stortinget är en viktig orsak, säger forskare Ketil Raknes vid Högskolan Kristiania.
2: Det är ju nu flera partier på Stortinget än någon gång för. Och därmed så ökar på något sätt konkurrensen mellan partierna med att de måste konkurrera med varandra om uppmärksamheten. Och när det är flera partier som konkurrerar med uppmärksamheten så blir det också flera representantförslag.
1: I Sudan är det frykt för att kampen om en storby vill ge nya massmord. Storbyen El Obeid ligger på frontlinjen mellan regeringsherren SAF och den mäktiga RSF-militsen. Också utvecklingsminister Osman Aukrust fryktar att det samma sker där som i byen El Fashir tidigare i borgarkrigen.
3: Sudan har länge varit det allra värsta stället på kloden.
4: Sudan är delt i två, mellan SAF och RSF. El Obeid vid frontlinjen är under SAFs kontroll, men många fryktar att RSF-militsen planlägger ett angrepp. Jävnligt är det dödliga dronangrepp.
3: Sist RSF-militsen gikk inn i en stor by i El Fasher, tror jeg mange husker hva slags forferdelige lidelser vi så. Vi så en regelrett nedslakting av folk.
5: No one actually knows what's happening in the military side of things.
4: Militärt vet ingen vad som sker, säger Mohammed Faisal Hassan El Sheikh, talsperson för Sudan Doctors Network till NRK. Han vet inte om RSF faktiskt vill angripa El Obeid eller om dronangreppen är en avledningsmanöver.
5: Distraction maneuver as a part of the military tactic.
1: Reporter i denna saka Vilde Skorpen Vikan. Så tar vi med att den norske golfspelaren Viktor Hovland var marginer under den 8:e sigern sin i PGA-turneringen i USA i natt. Hovland möter världsstjärnan Scottie Scheffler till ny duell idag. Det var NRK Nyheter i studio, Julia Brände Helle.

0: Grande, Hater I Made You Love Me, och du har hört den här i Petremorgen.
1: Henning Bang, har du planter hemma?
0: Vi har planta hemma, jag och fruen, och så har det en, så på något det är min planta.
1: Ja, du har en egen planta.
0: Ja, det är min planta. Den här liksom är den blir inte rädda, för det är fruen som är flinkast att vattna plantan och ta vare på det. Men den jag får sträng på om det är din. Och den må du ta vare på, så den är det huvudansvar för.
1: Det är hyggligt, så du har en egen personlig plante.
0: Jag har en personlig plante.
1: Har du namn på denna planten?
0: Oj.
1: Har du gitt den ett namn?
0: Nej. Nej, det har jag inte.
1: Du har inte det?
0: Jag har inte gett planten namn. Är det vanligt?
1: Ja, tydligvis. Så i en brittisk studie så visar det att hela en av tre ger namn till plantorna sina. Tydligvis så är det Bill, Ben och Charlie som är de vanligaste namnen i Storbritannien. Men tydligvis är det en sund måte att føle en tillknytning till plantorna sina på.
0: Ja.
1: Och jag hater planter. Eller sån, jag vill, eller sån, jag är glad i naturen, men jag hatar såna planter man har hemma. Jag har fått ansvar att vanna plantorna hemma hos. Okej, nu ska jag inte driva trauma dump här, men oavsett då.
0: Det är ett lag haters som är uförlöst, men vi lade gå för den en gång.
1: Nej, för mitt spørsmål är rätt och slett, jag vill bara spørre ut det. Har du namn på plantorna dina? I så fall, vad? Send oss en melding på det i NRK Radio.
0: Och hvis en av tre har det, så är ju statistiken är ju med oss idag att någon som hör på bör ju ha namn på planten sin. Och när du fortalt att en av tre har det, jag skjønner ikke hvorfor ikke jeg har gett namn till planten, för det hade varit, jag føler det hade varit lite typisk med att ge namn till planten min.
1: Ja, och så märker jag att för exempel min mor då, väldigt glad i plantorna sina.
0: Kan heter plantorna dina?
1: Nej, det akkurat det. Jag vet inte vad de heter, för jag blandar mig in i deras förhållande. Men hun hun prater jo med dem. Jeg kan komme ned trappa, så er det så, så har hun en hel samtale med plantene sine.
0: Å, herregud.
1: Tydeligvis så er det kjempebra. Ja. Tydeligvis så er det sånn at liksom, plantene hører deg da, og får en god energi av deg og liksom sånne ting. Ja, men, og vennene mine også elsker plantene sine, prater med plantene sine, klapper plantene sine. Men har dere navn på det?
0: Ja, men det her vil jeg være med på. Kan ikke du så høre på, send oss en melding i appen NRK Radio. Hva heter planten din? Eller eventuelt plantene dine? Og så vil jeg la meg inspirere.
1: Kanskje vi finner navn til dine
0: også etter hvert. Kanskje vi finner et navn til planten min? Det jeg har lyst på da.
1: Ja, okay. Meld fra deg i appen NRK Radio. Hva heter din plante?

0: Just Me hör du här i Petremorgen, hur vi är inne i vårt helt nya gameshow.
1: Vem åkes idag?
0: Ja, hur vi rätt och slett har fått en måke här i Petremorgen till och måken låt.
2: Ja, vi har en tam måke som har måket, alltså sjungit en låt för oss. Och så har det varit din uppgave att finna ut av vilken låt eller artist som äger den här låten som måken måker.
0: Som måken måker, här har du den.

0: helt riktig.
1: Det är 10 poäng till det rätt och slett, och det betyder att du får Petri Morgen kopp sent till dere I posten. Gratulerar som eget.
0: Historiens första vinner av Vem Måkis alltså.
1: Ja, rätt och slett. Hur bär turen vidare, Oskar? Ska dere långt för dere sitter dere förnöjd med ferien?
2: Vi ska räcka oss hem till Tromsø på torsdag.
1: Och halv på torsdag. Ja, nu blir jag stressad på dina vägar. Jag bara börjar köra, Oskar, alltså inte.
2: Så det blir lite körning.
1: Då bida. Lycka till. Kör försiktigt och ha en fin dag vidare.
2: Tack.
1: Ha det bra.

0: Ja, vi är inne I dagens Fryden med lyden lydkonkurranse och har nettopp spilt av den lyden här.
1: Där Ole och Dole är och så kan han vara där och bara känna lite på hur det är att ta lite vare på sig själv.
2: Vad sker då?
3: Doffen och Deva.
0: Ja. Och Doffen har dött och Gabriel du huskar inte vad det var reklamen för men det virker det som en del av lyttrarna våra har gjort. Mm. För vi har fått en god svar.
4: Vi har fått en massa svar och kan jag bara säga lite tankeprocessen min nu?
0: Ja.
4: För det här är ju något jag kun känner som ett uttryck som blir brukt I familjen.
0: Ja.
4: Doffen har dött, det säger vi I tid och uttide. Men jag grejer ju inte att koble vilken vilken reklame det här är för då.
0: Nej, då kan du få hjälp av lyttrarna våra.
4: Så folk sender inn masse fine meldinger. Fortsatt å gjøre det. Vi skal trekke en vinner straks. Aller først så har vi fått inn en ønskelåt fra Christian, som har lyst til å høre noe god gammeldags Ravi.

0: ju grillas. Häng med.
1: Och där är vi, vet du. Och det här är alltså en spalte som jag och Tine skäms till att ha var eneste dag. Och det här är då att jag och Tine, vi ska gå från radio host till radio roast. Och ska vi roasta något som vi irriterar oss över. Och idag, Tine, så är det du som har latt dig irritera. Så fortell, vad har du latt dig irritera över?
2: Idag så ska det grillas. Du vet, speciellt nu i dessa VM-tider är det fort att man tar sig ett par öl ute på byen. Och då är det alltid ett problem med det att komma sig hem. För det är bland man gör man egentligen det. Hvis du bor litt utenfor en storby, så er det kanskje litt vanskelig å gå hjem, som jeg mest fan av. Så kanskje en buss eller noe sånt. Men det jeg irriterer meg over, det er de som tar taxi. Altså, hvor privilegiert kan du bli? Har du noen hundrelapper til å kaste ut av lomma etter kanskje tusenlappene du har brukt på øllen på byen? Altså nei, taxi er ikke for meg. Går heller, får meg litt frisk luft på vei hjem. Og så er det er jo så himla dyrt. Det går ikke an.
1: Ja, altså... Du har gode poeng her. Du har veldig gode poeng her, Tine, det må jeg ærlig innrømme. Og hvis du som hører på har en mening om det her, så kan du allerede gå inn i appen NRK Radio og legge av din stemme, for der har vi startet en avstemning, nemlig. Mm. Og jeg kan si så mye selv om som at jeg er uenig med deg.
2: Ja,
1: jeg synes, det er ikke lov til. Jeg synes taxien er flott, jeg. Men det skal jeg fortelle litt mer om etterpå. Skal du få høre min appell hvorfor taxien er så flott. Men før jeg skal gjøre det også, så tenker jeg at vi kan ta en liten tur til Katy Perry og Snoop Dogg og låta California Girls.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: ju grillas. Häng med.
1: Ja, allt kan faktiskt grillas, också metaforiskt sett. För vi liker att roasta nu, vi rätt och slett, jag och Klara. Idag så har jag, Tine, roastat taxin, för jag är mycket mer glad i att rätt och slett ta en liten luftetur på väg hem från byn. Och så är det ju himla dyrt. Men vad med dig, Klara?
2: Jag är stert uenig. Jag är inte stert uenig i nödvändigtvis poängen dina, för det kan vara fint med en gåtur, och det är ju dyrt med taxi.
1: Ja.
2: Men for å presentere hva jeg altså mener da. Det ikke nødvendigvis så dyrt. Fordi for ikke så lenge siden så tok jeg og to andre en 10-minutters taxitur, og det kom på en total på 95 kroner for alle tre. Mm. Og vi, det her var som klokka 10 på kvelden på en fredag, så det var også ganske sånn, alle skal ha taxitiden. Så det ikke nødvendigvis så dyrt. Hvis man skal sammenligne 30 kroner per pers med 100 kroner per pers for for eksempel en nattbussbillett.
1: 100?
2: Nattbussbillett.
1: 100 kroner? Jeg vet ikke nattbussen du tar, men jeg har aldri betalt 100 kroner.
2: Velkommen til Trondheim, Tine. Sånn det her. Og så for å fortsette, så det faktisk farlig å gå ut på dette på kvelden. Dermed, det farlig. Det farlig. Det direkte farlig. Jo, jo, jo. Ja, men seriøst, altså, nå skal ikke jeg si at ting skjer, men ting kan skje. Og det veldig mye lettere at farlige ting skjer på natta når du går alene. Snakk om å være easy target da. En ung jente Oi. Som går alene beruset på kvelden. Selvfølgelig.
1: Klara, vi bor i Norge.
2: Ja, jeg vet at vi bor i Norge, men jeg vet ikke om du følger med på nyheten like mye som meg, Tine. Men jeg får opp ting i hytt og pine. Hytt og pine.
1: Nei, nei, nei. Jeg helt uenig, men du som hører på, vi trenger din mening for å kunne avgjøre dette her. Taxi yay or nay, rett og slett? Så du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme der inne på programmet vårt Petre Sommer. Så gjør det, så får vi med oss noen på laget. Jeg trenger i hvert fall noen på mitt lag, fordi jeg synes det vanskelig å argumentere mot Klara.
2: Ja, jeg blir litt hissig, og da kan det være litt skummelt. Ja, men har du en spennende historie angående en utelivskveld, enten i taxi eller på gåturen, og så gjerne send det.
1: Ja,
2: det,
1: sleng med.
2: Det er gøy, det er gøy. Da koser vi oss her.
1: Det er lettest.
2: Ja, det er lettest, det er lettest. Så ja, gå inn og avlegg din stemme, og så snakkes vi straks, men før det så blir det litt musikk. Du skal få Daft Punk og Pharrell Williams med Get Lucky, og så før det får du nå Chris Holsten med låta Store gutter gråter ikke. Vil ikke

0: Ja, det var Tom Grennan och låta Boys Don't Cry som du fick höra där.
1: Nå är det konkurrensetid, Klara. Det här sker var enaste dag hos oss. Vi är väldigt glada i konkurrenser, känner du?
0: Vi älskar konkurrenser. Vi älskar konkurrenser.
1: Ro. Nej. Jag menar det där är det skämt att göra mig gal var.
0: Jag ska jämstöka dig, Klara.
1: Ja, jag skämtar min dröm om Tine som sitter med sån djävulsk blick på mig och säger ro.
0: Och det planerar jag om att fortsätta med. Och det ska vi också fortsätta med, alltså konkurrense var enaste dag i ja, runt klockan 4. Då kan du rätt och slett bara skruva på radion för då är det goda chanser för att rätt och slett sticka av med lite P3-merch, till och med en navy blue honkle. Och idag så är konkurrensen så enkel som så att jag har valt ett ord från en låt som jag klippat ut genom hela sangen. Och det kommer att bli lite igenkännligt och så lite vanskligt, men klarar du att finna ut av den låten här så är det bara att melde det in i appen NRK Radio samman med telefonnumret ditt och svaret. Här ska du få hintet.
1: Kan det där vara?
0: Jag må bara le för att du har aldrig hört en låt på den måten för på matte.
1: Ja, det är en spännande framgångsmetode, men absolut. Om du känner igen den låten där så gå in i appen NRK Radio, sänd låtnamn på vilken låt du tror det är
0: eller artist
1: det funkar också och telefonnumret ditt så kan vi ringa dig upp till en liten prat och så kanske få lite Petri merch. Ska vi spela av lyden en gång till?
0: Ja, jag tror vi gör det.
1: Så är på verkligen har goda odds att ge ett låt det kan vara.
0: Då är det bara att höra gott efter nå.
1: Åhåhå, det är bra.
0: Åh, herregud.
1: Alltså, det är guld. Det är guld, Tine. Den klippingen där, den ska du få all creds för.
0: Åh, tack. Ro!
1: Nej! In i appen NRK Radio, du som hører på, och send låtnavn eller artist och mobilnummer ditt, så ses vi till en liten prat. För det så tar vi nu turen till The Weeknd och Ariana Grande. Här är låta Die For You.

0: Marcus och Martinus och Synnevo med låta Nonchalant som du fick höra nu. Och vi är igång med ukas gladnyhet. Det här är den delen av sändningen som kommer var eneste måndag. Var eneste måndag till det tidspunktet här så ska jag och Tine sitta här och meddela en gladnyhet, ett höjdpunkt i ukas som kommer. Och Tine, du har funnit något flott. Du har funnit något fint och koseligt.
1: Ja, jag har det. Det är en bitteliten, väldigt söt lokalsak. Om en man som heter Morten Thorsby. Och då tänker du, oj, men han vet jag ju vem är.
0: Nei, ja,
1: för det är inte han Morten Thorsby.
0: Okej.
1: Okay. Det finns nämligen två.
0: Wow.
1: Detta här är ju då navnetvillingen till Morten Thorsby som är då landslagsspiller. Han här däremot, han är 73 år gammal och från Nesodden. Och det som är så koseligt är att Morten blir så glad när det är VM. Rätt och sett för att varje gång det sker nå och alltså han blir ringt ned på telefonnumret. För alla ska ju ha tag i den andra Morten Thorsby.
0: Åh.
1: Så nu är han väldigt spänd på om spelaren, landslagsspelaren kommer att skåra för då räknar jag med att då går det varmt runt telefonlinjen där.
0: Det känns så koseligt för det är sån den känsla man får av den äldre garde då som bara lever och sätter pris på såna små ting. Jag blir sån
1: Ja, och vet du vad som också är väldigt koseligt? Han gläder sig väldigt till en dag där de ska mötas. Det är på en måte hans stora mål att få möta sin navnetvilling.
0: Du kan det må ske.
1: Det var det. Det här må ju vara möjligt. Det må finnas någon där ute som känner han och kan dra i någon kontakter lite som drömmelag på P3-aktri.
0: Herregud. Ja men vet du vad det där syns jag är så gøy. Jag syns det är så gøy med navnetvillingar. Och för att säga si det sånt så kan det hända att jag mig själv får en framtidig navnetvilling i framtiden. Det ska du få höra lite mer om efterpå. Men för det så tar vi nu turen till Madison Beer med låta Bittersweet.

0: Remy Wolf med låta Soup du fick höra där. Ja då, vi är tillbaka.
1: Yeah.
0: Och vi har snackat lite om ja, kan vi snacka om det? Vi snackade om kändisnamn och har liksom ett tvillingnamn, en navnetvilling med kändis.
1: Vi var inom Morten Thorsby, en 73-åring från Nesodden,
0: ja,
1: som har akkurat samma namn som landslagsspillaren själv.
0: Väldigt koselig det alltså.
1: Ja, det var sött.
0: Och då nu kom det att jag tar dig lite på sänga Tine, men hva är mitt fulla namn?
1: Klara, vi har varit kända varandra i 2 veckor. Klara, ja. Jag vet att du heter Klara, Pernille. Klabo Greger, Klabo Greger. Jag har den.
0: Yes, kjempebra. Mitt fulle navn det är Klara Pernille Klabo Greger. Och jag får ju väldigt ofta höra det här med att är ett efternamn som är Klabo. Inte sant det samma?
1: Ja.
0: Som vår lands ska snacka om vår skilöper.
1: Ja, för är skilöper.
0: Det är väldigt långt ute så jag måste säga nej. Jag måste säga, men det är att det är en felles stamfar.
1: Det är
0: en felles stamfar. För jag tror alla som heter Klæbo till efternamn kommer från samma stamfar. För det är inte så många Klæboer ute i landet. Altså. Det är inte det.
1: Men
0: poängen mitt här är ju då att det är ju ingen som också heter Klara, Pernille, Klæbo, Greger.
1: Nej, det kan jag säga på mig.
0: Det är inte det. Men Klæbo, Johannes Høstflot Klæbo,
1: ja,
0: vi kan ta det. Johannes Høstflot Klæbo, han är förlovad med Pernille Døsvik.
1: Oi.
0: Så den dagen de gifte sig, kan det hen att Pernille Døsvik bytte namn till Pernille Klæbo.
1: Oj.
0: Ja. Och då blir hennes namn inne i mitt namn. Och hur är kändis? Jag sökte upp lite tidigare. Hon har sån 150,000 följare på Instagram.
1: Menar du nå? Och herregud, ska du ta en sån där Disney prinsesse switch där du byter liv med en kändis?
0: Ja, seriöst, jag bara. Ja, men alltså det här syns jag är ganska fett alltså. Jag måste inrömma det. Jag syns det är lite fett
1: faktiskt.
0: Hvis hon tar namnet Pernille Klæbo och så är namnet mitt Klara Pernille Klæbo Greger. Hallå.
1: Pernille, då har du i alla fall en klar besked från oss här i Petra Sommer. Vi har en stark mening på vad du ska byta namn till.
0: Ja, verkligen. Vi har en väldigt stark mening på det. Men jag syns som sagt att namnutvilling och sånt det är väldigt gøy. Så om du har ett speciellt namn, en navnetvilling, anything, gå in i öppna NRK Radio och gärna si oss vad det är för något. För namn är väldigt gøy. Jag syns det är stas rätt och slett.
1: Och det var nörd Klara.
0: Jag syns ja,
1: jag syns namn är väldigt gøy.
0: Men det må være lov att vara lite nördig då.
1: Ja, det
0: ska skryta på mig att jag är. Och strax så är klockan 5, men för klockan blir 5 så räcker vi 2 gå låtar. Då startar vi start här med Clean Bandit och Jess Glynn och låta Rather Be.

0: som du fick höra här. Och nu har ju vi varit här och sänt radio i nästan 3 timmar Tine. Det är 2 timmar och 45 minuter har vi sänt.
1: Ja, då var rätt och sett jungfrudomen tatt.
0: Ja, Peter jungfrudomen har blivit tatt för din del alltså. Men något som medföljer då och vara live här, det är att vi får ju in massa fina meddelanden och nu tänkte vi att nu ska vi läsa upp lite av det fina vi har fått in i loppet av dagen.
1: Ja, för det är ju så god stämning. Alltså det här kommer att bli min favoritdel genom sommaren för jag har så lust att prata med dig som hör på. Det är superhyggligt att bara se att det renner in meddelanden här och det sätter jag faktiskt skicklig pris på. Jag fick nästan gåshud när jag sa det.
0: Så för att vi kan ju starta lite här då med Jakob som sent en melding och skrev shout me out, jag är i Spania, nyter finväret och höra på docker i Spania. Spania.
1: Spania. Ja, Spania.
0: Jag ska prova ta på den där fina liksom Spania. Spania.
1: Spania. Och du är som en irriterande som har sommarhytte i Spania.
0: Ja, nej, självklart inte.
1: Det heter faktiskt Spania.
0: Ja.
1: Lokalspråket där som jag kan.
0: Ja, herregud, jag har faktiskt ett hus där så jag vet hur det uttalas bara så det är sagt. Nej då, men Jakob han är i Spania och han skrev också något lite här. Nu ska jag prova på spansk. Det kommer bli spännande för det kan jag inte. Han skrev uno dos tres cerveza por favor. Öl i glasset här, ja. God sommar.
1: Det heter faktiskt uno, dos, tre.
0: Ja, uno, dos, tre. Uno, dos, tre. Ja. Herregud. Ja, det må prøve seg på litt aksang da.
1: Men altså, er det en ting man vet om spansk, så er det at cerveza, det betyr øl.
0: Det, det visste ikke jeg, så da vet jeg det.
1: Nei, men det er fordi du er 19, Clara. Ja. Oss andre, som er mer enn 19, vi vet godt at den eneste tingen du trenger å kunne når du skal til Spania, det er rett og slett cerveza.
0: Ok, men da vet jeg det fra nå av. Det vet jeg det fra nå av. Det var det takk Jakob og takk Tine. Da vet jeg det.
1: Vær så god, Clara. At vi lærer noe nytt hver dag, det er bra det.
0: Ja, det er nødvendig. Det er nødvendig, og jeg skulle ønske, jeg burde jo fått inn det her litt tidligere da, for jeg var jo i Spania i april. Så jeg kunne jo fått lære meg det litt tidligere da, sånn at jeg kunne være en del av lokalbefolkningen. Det er jo litt fett da.
1: Og du vet fortsatt ikke at øl er cerveza.
0: Nei.
1: Da må vi dra rett og slett en ny tur til Spania og lære deg litt kultur, Clara.
0: Ja, vi kan dra på en blå tur i sånn gåstein, en blå tur til Spania.
1: Åh, spennende.
0: Som om det ikke planlagt på milevis avstand.
1: Hvor skal vi? Oi, vet du hva, Clara?
0: Hva?
1: Apropos reise til Spania. Vi skal faktisk, dette tilfeldig, her får du låta Tourist. Hæ? Hva oddsen?
0: Seriøst, hva oddsen for det? Det passer på en prikk. Så Jakob, hvis du fortsetter å høre på, nå kan du kose deg med låta her i ditt turistliv. Her Jillian Rossi og låta Tourist.
1: Der vet jeg.

0: låta Taurus som du fick höra där. Och Tine,
1: ja!
0: Tine. Herregud, det blir nog närmast slutet för oss nu.
1: Slut. Oj, det var väldigt dramatiskt.
0: Ja, okej, det kan hända att det har kommit lite fel, men
1: vi ska inte dö.
0: Nej, men klockan börjar närma sig 6 som betyder att vår sändetid här börjar närma sig slutet.
1: Ah, vi har ju på något sätt dratt av plåstret. Nu har vi tagit rätt och sett jomfrudommen på Petre sommaren.
0: Ja, det har för Tine, det här är ju din första gång du är sänder på Petre. Hur har det føltes?
1: Det har varit så deilig att komma in speciellt i inboxen. Jag pratar mycket om den inboxen alltså. Men det har rätt och sett føltes som en varm klem att komma in här i Petres studio med en gula mikrofon hetta och bara se alla som finns där ute som faktiskt har skudd på radion och som väljer att prata med oss.
0: Herregud, det är så kosligt och jag syns Petre har en egen vibe. Petra har en egen vibe, og det merker man når man er her også. Bare sånn, ja. Det er så deilig energi, og alle folkene som hører på. Altså det
1: er veldig gode folk, altså, det må jeg si.
0: Det er så, bare koselig.
1: Energien her er varm, den er fin, den er god, og den gir meg sommerglede, rett og slett.
0: Ja, jeg også,
1: så jeg gleder meg til resten.
0: Ja, det er jo 2 uker siden jeg er sendt på Petra nå, og det høres jo ikke lenge ut når jeg sier det, men jeg har savnet det. Jeg har savnet det 2 uker uten. Det har vært 2 lange uker, altså. Ja. 2 lange uker for det å være her og kan snakke med deg, Tine, og snakke til du som sitter og hører på også. Åh!
1: Ja. Det har vært utrolig koselig. Vi skal begynne å wrap up for i dag, rett og slett, men vi må bare rett og slett presisere. Det skal skje masse i morgen også.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg gleder meg allerede til i morgen, for da kan jeg komme inn igjen her og prate med deg.
0: Ja, og vi har jo masse ting vi skal prate om i morgen også. Det skal grilles.
1: Alt kan grilles, som vi liker å si.
0: Og det skal grilles i morgen også. Ja. I morgen også.
1: Og som alltid, ikke grilles på ekte. Det tar formiddagssengen seg av her på B3. Vi griller metaforisk, rett og slett roast ass.
0: Ja, det blir det. Og det blir også solskinnslåt. Og hvis du allerede har en låt du vil at skal spilles i morgen til solskinnslåt, så er det ikke for sent å sende inn i appen NRK Radio. Så kanskje får du den i morgen. Og det blir ikke bare deler. Det blir crushkurs og mer flørte datingprat. As always.
1: Ja, det gjør det. Og så, hvis du vil at vi skal stikke innom et sted på ruta vår, så er det bare å sende inn det også til jorda rundt.
0: Ja, ditt hjemsted. Gå inn i appen NRK Radio og send oss det as soon as possible. Og du skal få kose deg med litt god musikk også før vi går av her. Her Zach Bryan med låta Pink Skies.
1: Takk for i dag! The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them.

och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.